ابھی آپ سن رہے تھے محمد رفیع اور آشا بھوسلے کی آوازوں میں رام اور شام فلم کا گانا. شکیل بدائنی تھے گیتکار, سنگیتکار تھے نوشاد. آئیے اب آپ کو سنوا رہے ہیں شکیل بدائنی اور نوشاد کی جوڑی کا ہی لتا منگیشکر کا گایا ہوا فلم کا نام مدر انڈیا.

0: ہوں. اور یہ شعر میں جو خاص سنانا چاہ رہا ہوں
1: ارشاد,
0: اس میں ایک لفظ ہے, شبد ہے سراب.
1: جی,
0: ایک ہوتا شراب
1: اور
0: ایک ہوتا
1: سراب,
0: جسے مرگ مریچی کا میراج جسے اردو انگلش میں بولتے ہیں, کہ ریگستان میں پانی جیسا ہوتا ہے دکھتا ہے, ہوتا نہیں,
1: ہوتا نہیں
0: ہے نا مرستھل میں,
1: آگ کا دھوکا ہے.
0: ہاں, پانی کا دھوکا, آگ کا دھوکا, وہ سب رہے. تو یہ جو استعمال کیا اس پر پوری جو محفل تھی اس نے پیار دیا. اب کیا بتائیں ٹوٹے ہیں کتنے کہاں سے ہم, اب تو سراب ہی سے بجھانے لگے ہیں پیار.
1: واہ واہ, اب تو سراب.

0: ساتھیاں آگنی فرمائش آپ نے لکھ رہے بھیجی ہے گاؤں کھاریا خورد آڈیل باڑمیر شو فرمائش بھیجنے والا ریڈیو سروتا ہے کمرا رام سارن ستیش سارن چندریکا ساروں دیوی اور دیوا جی والانی
1: عمر کھیڑ سو گنگا در پوپڑوال اور سمترا
0: کلام نگر ہر گوبند نگر نواں شہر سو آپ ساتھی جڑیا ہے سردھندر سندھو انیتا سندھو روہت ریتیش اور سدھا
1: چوبیس شیشوں گولو کاگڑا ساگر سیتارام تمنا اور انسکا بوٹ
0: دھولے مہاراشٹر آپ ساتھ جڑیا ہے رمیش ستھار